0: Kuna mtu mmoja kaniuliza swali hapa. Mbona hamuungiungi sasa?
1: Ili enjoy.
0: Eh, na nyie sisi tunachoka bwana.

0: 2026 kahumo.
1: Kahumo.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Kahumo.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.